0: לנו להפחין באמת.
1: כן, אנחנו הרבה פעמים שומעים באמת ההסברים האלה מהרב, איך להשתמש נכון בשכל, שזה אמצעי ש...
2: Muchas veces escuchamos a Rav decir cómo usar esos discernimientos para que podamos reforzar el...

0: ¿Cómo podemos construir entre todos una gran fuerza para alcanzar la meta? Repito, ¿cómo podemos construir entre todos una gran fuerza para alcanzar la meta?
1: כוח אפשר להשיג רק אם אני שם אותו בבנק הכי יקר שקיים אצלנו, שזה החברים. זאת אומרת, אני אף פעם לא אצליח להחזיק לאורך זמן, אלא אם כן אני תמיד זורק את כל מה שיש לי לחברים, וזה חוזר עליי הרבה יותר חזק.
2: צריכה שתהיה חשיבות יותר ויותר גדולה כל הזמן, בללכת בעצות מקובלים, כי בטח הם יודעים לאיזה כיוון אנחנו צריכים לעשות ואיזה פעולות אנחנו צריכים לעשות, גם אם אנחנו עדיין לא משיגים, אבל הם השיגו, ואנחנו באמת הולכים אחרי זה בעיניים עצומות, אבל צריכים עדיין עזרה זה של זה, אחד של השני בדבר הזה, ובזה כל הזמן צריכים לעורר חשיבות. אם זה ללכת בביטול כלפי החברים, לראות המעלות שלהם, להשקיע את כל כולנו בדבר שנקרא אהבת חברים, כל הדברים האלה. כל הזמן להמשיך ולהמציא המצאות יותר ויותר. על ידי ההתקללות. יש לכל חבר, כמו שאומר, ניצוצים של חשיבות, של כוח, של רצון לקראת המטרה, של האדם אין מכוח עצמו, ולכן ההתקללות בינינו, לראות דווקא את המעלות של החברים, לקחת מהם דוגמה,

0: זה מוסיף המון כוח בעשירייה.
1: כן, בדיוק. אני מטעם עצמי ממש כוח קטן מאוד, אבל אם אנחנו עכשיו ככה בתוספת הגיעה בתפילה לבורא שיעזור לנו להיות כאיש אחד ולב אחד, אז מקבלים כוח אחד גדול. ממש ככה, לבקש למשוך את המאור המחזיר למוטב עכשיו בשיעור.
2: כן, לתת דוגמה אחד לשני, להתפלל אחד עבור השני, לעשות את כל הפעולות כדי ממש לעזור לכל חבר וחבר בעשירייה לצאת מגבוליו הגשמיים ובאמת להשתוקק לבורא, לדבר עם הבורא, לבקש מהבורא שיפעיל עלינו את הדבר הקסום שנקרא המאור המחזיר למוטב.
3: כן, ונשתדל להיות קשובים לעצות של המקובלים, איך שהם מסבירים לנו איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, כי באמת רק בכוח אחד כזה אנחנו נוכל לפרוץ את החומה הזאת שמפרידה בינינו לבין חוכמת הקבלה, ונעשה את זה יחד כבר השיעור הזה.
4: לא נשכח שיש מקור אחד לכל הכוח הזה, וגם כיוון אחד שאליו צריך להשקיע, שזה קדוש ברוך הוא. הוא הסיבה וההתחלה של הכל, והוא הסוף של הכל.
5: נמשיך לעבוד באשת רעהו יעזורו, וגם עכשיו שנכנסים לשיעור, כבר נעזור זה לזה, להיות בכוונה הנכונה, ברצון הנכון, בשביל מה אנחנו כאן.
0: ונזכור עוד פעם את הדבר הכי חשוב, למשוך את המאור המחזיר למוטב, למשוך את זה ביחד, פשוט לבקש שהבורא יעזור לנו.
6: Adelante, Luis.
7: Buenas noches, amigos. Vamos a hacer un taller en silencio que dice lo siguiente. Pidamos ver los méritos de los amigos y anulémonos entre ellos. Adelante, amigos.